0: nor to fu asamo. Where mo be a serate the layer for you say lady mo aying of a wo is ambo manusila. JT Finance Family Lotto, the tali moe. Pa uma ulalo fi la fo ai tupe. Vave mbalu pui puia. Talia lo manao. A fio mai ile ono pi numero lima Smith Road Kuna. Pe vala au mani telefoni ole ofitu tolu valu tasi valu tolu o o. Ofitu tolu valu tasi valu tolu o o. Seki ale rei tamato. JT Finance. So shwani mo o.
1: Station sponsor.
2: O bungi fo la le vaenga na JD Finance ele ngatai na ia Runi Polynesian town ia tupe fo ile ai. Ia fo ila fo isa moa na o le le ia nai lunga ali ta lava luono valu fitu valu valu a ta lai wa sulu ai. Se ki la o e a. Se fulu minuti o na ta lea le tasi ia ta fo le tasi fa muta fo le tato o mnanga o le o li putia maritu langa lea o le bird flu a le flu le ele o le flu eu eu. ole fulule fe avea ye manu nei tele yo manu fatama ia a talo fai a ia yo fio laila a evokela yo wa ile le si fulunga e ta ole chicken flu ia mela le fe mail pale mia vole sa mo ala auli le malieto fe le ula fumoa fe le ula fubua Fai leo la fuma moe, ah, fia, tau sa mia lo moe, oka mo sa moa la, kai, tai milane mo sa moa, faa wai foi. Eo e, wa ia, apa ia ko wa aila e moa ia mai sol. Ile faa ngā ina fo, ile o vai la au, e faa la popo ai moa, ah, no tui la e ole, o kele pepelo, e faa ai, e faa si si la ilunga o mea, na e faa ia, e oa e fua moa, e se na mea ta tui to tonu, ah, ole mea la e faa to, ele utala ili, tu langa na. Wa le la to e recycle mai la o ava la au e tu u to ton wo e inject i morne i ava na la popo a ia no to e alu le ole a to e au mai la ia le ta to to e ai ai a tu lo ai le la la ta to te e u fo ina o i ta to chino a ia le vai la au la le po wa la vai la au ia e ro vo la le a pe o o vaenga na Vaenga na o le le bird flu la le te le ia va ai alon fanau. Ese le tau on me le o le antibiotic le alon fanau. Tama le pe i sua mali a ese o tau o le amoxo. Ese le au ngā. O vai la vai e mai New Zealand recommend la vai New Zealand. Le lau te whaatene ia o tau ia. A wana o le fulu la vaka mikiki ia. Antibiotics le tuenga la le le amoxo le vaenga le e sua mali e lava a. E le sua mali voi le mō alom whanau a. Ma le Panadol liquid a. Pē mai pē le ai. Fai le inu manga alo e kamikiki le ao ngā. Si, ufu ina le o tātou e. A me se ati nā. Iwa e pi ole vaenga nā le ai. E watu e fu ile le pē. Nā. E fu ile ai. Kali mai la oi misiluki ya. Na tu enga na fainu la to. Fainu la to ya le opese misiluki u. U fiu feia ku. Ile tata wala le. Vai piva vale jesi vai tasi famo.